0: da lowo le lo fun mi o wulo fa wo okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fina pa loju ise ewo ni kon jo wa nle lati je kokunrin o ma wo ke finu ka bi o se bokele kai kingo kabara capsule iru kan so won lawujo okuta ile ise ayo aba health limited lo popo fa wo okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy kun ekunrere alaye e pe 0803 860 6858 lekan si 0803 860 6858.
1: Oye ja koroyan le papapa la ro yi e je nbe lati ile asofin agba bi won ti se jeje wi pe oro to ni se pelu siseda olopa agbegbe yan gan en la mo mo se kia kia bayi latari oran to nkojo eto abo eleyi to si ti gogo bayi to je wi pe o ti fe dele yi tapo fe ka mo alaga fun ile fun igbimo ile asofin agba ohun lori iroyin atoro awujo yemi adara modu lo mo foro na lede ninu iforojewo kan lojo Saturday asofin ohun je ko di mimo wi pe se ri ile asofin agba n lo gbajumo titete gbe igbese kia kia lati so siseda olopa ipinle ohun dofin o ti o si mu ki oro eto abo ko tubo ro wele tori wi pe won gbagbo wi pe bolopa ipinle ba wa yo le tete kapa awon onitohun ko to di wi pe oro na yo feju si ju ba ti se lo a filede ohun n lo waye lori ona to nkojo eto abo le yi ati pe lati ri wi pe oro olopa kuro ni oro ijoba apapo nikan ki oran ijinigbe lawon ibi kokan lorilede Nigeria ko le rokun gbagbe ojo meta seyin bayi inile asofin agba won je ko di mimo wi pe awon ti bere igbese na o lati sofin olopa agbegbe won si je ko di mimo wi pe gbogbo iranlowo to ba ye ka won se lati gbogun ti oran ijinigbe ati igbebodaru lorilede yi en la won mo se ewo ekun ra royin ohun o wa ninu we punch ele to jade laaro to ni e lo kan be